0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 17-oji buvo popiežiaus Leono 14-ojo Roberto Pranciškaus Prevosto vardo diena. Austrijoje baigėsi sinodiniam procesui Europoje skirta konferencija. Vakar kalbėjome apie trijų Šventojo Sosto dikasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, kuri apibendrina per pastaruosius 60-mečius vykusį Katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis ir pabrėžia būtinumą šį dialogą tęsti. Šiandien mūsų laidoje trijų notą parengusių dikasterijų vadovų komentarai. Rugsėjo 17 dieną Katalikų bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šventąjį Robertą Belarminą. Pranciškonai šią dieną šventė stigmų malonės suteikimą šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Roberto ir Pranciškaus vardai buvo suteikti prieš 72 metus Čikagoje gimusiam popiežiui Leonui 14-ajam. Gimęs 1955 metų rugsėjo 14 dieną, po dviejų savaičių rugsėjo 28-ąją, Robertas Francis Prevostas buvo pakrikštytas Čikagos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Popiežiaus dangiškasis globėjas šventasis Robertas Belarminas tai vienas žinomiausių šventojo Ignaco Loyolos įkurtos Jėzaus draugijos narių. Gimęs 1542 metais Italijos Toskanos regione, 1560 jis įstojo į Jėzaus draugiją. Studijavo Romos kolegijoje, kurioje vėliau ir pats dėstė. Kunigu buvo išventintas 1570 metais. Robertas Belarminas 1586 išleido savo garsų į veikalą Kontroversijos, kuriame polemizuodamas su protestantais, pateikė naują viso katalikų mokymo sąvadą. Pagarsėjęs kaip teologas, tėvas Belarminas tapo popiežiaus patarėju, vėliau vyskupu Pietų Italijoje ir galiausiai Romos kurijos kardinolu. Robertas Belarminas mirė 1621 metų rugsėjo 17-ąją ir jau po metų buvo pradėta jo kanonizacijos byla. Tačiau paskelbimo palaimintojų teko laukti iki 1923, o 1930 jis buvo paskelbtas šventuoju. 1931 jam buvo suteiktas bažnyčios mokytojo titulas. Ta pačia diena, kai liturgijoje minimas šventasis Robertas Belarminas, pranciškonai visame pasaulyje švenčia stigmų suteikimo šventajam Pranciškui Asyžiečiui minėjimą. Ši malonė Pranciškui buvo suteikta ant Vernos kalno 1224 metais. Baigėsi Austrijos Puchberge šalia Velso rugsėjo 14-16 dienomis vykusi konferencija Formuoti sinodiškumą Europoje, kurią surengė Linco katalikų universitetas ir Europos vyskupų konferencijų taryba. Konferencijoje dalyvavo 187 atstovai iš 31 šalies. Susiskirstė į 21 darbo grupę, dalyviai taikė iš visuotinio sinodo proceso jau pažįstamą pokalbio dvasioje metodą, ypatingą dėmesį skirdami įsiklausimui, asmeniniai patirčiai ir dvasiniai įžvalgai. Darbo grupių diskusijose kalbėta apie parapijas, kuriuose žmonės gali patirti, kad yra priimami, atrasti bendruomenę ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą, kalbėta ir apie Europos žaizdas – karą, migraciją, visuomenės polarizaciją, vienatvę, seksualinį išnaudojimą, religinį susvetimėjimą. Darbo grupių ataskaitos bus pateiktos Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumui ir išsiųstos susitikimo dalyviams. Remiantis konferencijos išvadomis numatoma parengti tolesnių veiksmų gairės, kurios bus panaudotos būsimose Europos konsultacijose besirengiant 2028 metams numatytai visos bažnyčios sinodiniai asamblėjai. Per konferenciją kalbėjęs teologas kunigas Tomašas Halikas iš Prahos Europos sekularizaciją apibūdino kaip dvejopą procesą. Jie be abejo susilpnino bažnyčios įtaką ir tikėjimo perdavimą, tačiau kita vertus prisidėjo prie sąžinės laisvės stiprėjimo ir padėjo nutraukti religijos bei politinės valdžios sąsajas. Pasak teologo, krikščionybei socialinių privilegijų praradimas gali tapti ir apsivalymo procesu vedančiu bažnyčią į atviresnį dialogą su pluralistinė visuomenė. Užbaigiant konferenciją, jai vadovavusi Linco katalikų universiteto prorektorė Klara Čisar pasiūlė įsteigti Europos bažnyčių forumą laiko ženklams aiškintis. Pasak jos, tokia dvasinė ir teologinė erdvė galėtų padėti Europos bažnyčioms drauge Evangelijos šviesoje nagrinėti visuomenėje vykstančius procesus.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukakties proga 2025 metų spalio mėnesį Vatikane buvo surinkti vairūs minėjimo renginiai, įskaitant tarp religinį susitikimą ir simpoziumą, dalyvaujant popiežiui. Dar po kone metų trys šventojo sosto dikasterijos tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo paskelbė notą Vilties kelias, kurioje susumuoja praėjusių dešimtmečių vaisius. Negalime šauktis Dievo, visų tėvo. Jei atsisakome broliškai elgtis su kuriais nors žmonėmis sukurtais pagal Dievo paveikslą, bažnyčia atmeta bet kokį žmonių nuvertinimą ar persiekėjimą dėl rasės, spalvos, padėties ar religijos. Tai vienas iš esminių. Deklaracijos Nostra Aetate teiginių, primena kardinolas Viktoras Fernandesas, notos paskelbimo proga Vatican News suteiktame interviu. Jis atsakė į klausimą apie tai, kokia Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos vertė mūsų pasaulyje, į kurio konfliktus ir karus neretai stengiamasi įterpti ir religinius motyvus. Nostra Aetate teiginiai yra didžiausios svarbos ir šiandien. Kiekviena religija ir visos religijos turi būti už taiką, niekada už karą, pažymi kardinolas. Jis primena, kad šį principą rasime ir Leono enciklikoje Magnifica Humanitas, kurioje teigiama, kad kas naudoja Dievo vardą siekdamas pateisinti terorizmą, smurtą ar karą, tas išduoda jo veidą. Kovoti religijos vardu iš tiesų reiškia smogti pačiai religijai. Ką reiškia palaikyti tarpusavio dialogą, kalbėtis? Kaip išvengti dviejų rizikų – užsidarimo ar visko suplakimo? Anot kardinolo, gali būti naudinga prisiminti tai, ką apie dialogą yra kalbėjęs šventasis Jonas Paulius II. Pasakojama, jog privačiuose pokalbiuose jis nekartą pabrėžęs, kaip svarbu derinti didžiausią tapatybę su didžiausiu dialogu. Autentiškas dialogas yra tuo pačiu ir skelbimas, nes būtent kalbėdamasis su kitu, kiekvienas turi aiškiai parodyti kitam savo tapatybę ir stengtis atskleisti visą jos grožį bei harmoniją. Pranciškaus enciklikoje Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies, žmogiškąją ir dieviškąją meilę, ši tapatybė pristatoma būtent kaip meilė Dievui. Evangelijos skelbimui, rašoma joje, reikia mylinčių misionierių, kurie leidžiasi būti Kristaus pagaunami ir nenuilsdami perduda šią jų gyvenimą perkeitusią meilę. Tuomet jiems skaudu gaišti laiką, svarstant antrailius klausimus ar primetant tiesas bei taisyklės, nes pagrindinis jų rūpestis yra perteikti tai, kuo jie gyvena, o svarbiausia, kad kiti per jų varganas pastangas išvelgtų mylimojo gerumą ir grožį. Tai nėra prozelitizmas, nes mylinčiojo žodžiai nevargina, neprimeta, neverčia, tik skatina kitus klausti savęs, kaip įmanoma tokia meilė. Išlaikydamas didžiausią pagarbą kito laisvę ir orumą, įsimylėjėlis tiesiog vilisi, kad jam bus leista papasakoti apie draugystę teikiančią jo gyvenimui pilnatvę. rašė Pranciškus. Bažnyčia, tęsia kardinolas Fernandesas, yra Dievo begalinės meilės, kiekvieno laiko vyrams ir moterims sakramentas. Ir kad kuo greičiau atsirastų taikos, brolybės, teisingumo, pagarbos ir meilės ateitis, jis tengiasi skelbti tikėjimą prisikėlusiu Kristumi ir jo Evangeliją. Bet yra daug kliūčių šiam, Šventojo Pauliaus VI žodžiais, perimtais ir popiežiaus Leono, meilės civilizacijos sumanimui. Vis labiau plinta kraštutinis individualizmas ir tiek pat žalinga savęs stabmeldystė, dėl kurių vieni užsisklendžia, o kiti gyvena taip, tarsi kitų nebūtų. Atsverdama tai, susitikdama su kitų religinių tradicijų tikinčiaisiais, bažnyčia nori liudyti brolišką meilę. Antra vertus, ji jaučia natūralų truškimą kalbėtis ir bendradarbiauti su kitomis religinėmis tradicijomis, kad kiekvienas žmogus galėtų suvokti tiesą, jog tik tas, kuris myli artimą, iš tiesų gali būti laimingas. Pastebi tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas.
3: Minint deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukaktį, kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas, davė interviu Vatikano radijui. Į klausimą, kaip svarbu krikščioniškam tikėjimui yra sąmoningumas, kad jo šaknis yra žydiškos, kiek dar reikia nueiti kelio, kad jos būtų iš naujo atrastos, kardinolas atsakė. Gilindamasis į bažnyčios slėpinį, šis šventasis sinodas atmena ryšį, kuris naujojo testamento tautą dvasiškai jungia su Abraomo palikuonimis. Šiais žodžiais prasideda Nostra Aetate 4 straipsnis. Tai pabrėždamas, kad santykiai su Izraelio tauta, sandaros tauta, yra neatskiriama katalikų bažnyčios savimonės dalis, nes bažnyčia negalėtų suvokti savęs be nuorodos į judaizmą. Todėl Nostra Aetate primena krikščioniškojo tikėjimo žydiškąsias šaknis ir kalba apie žydų ir krikščionių bendrą dvasinį paveldą. Šis paveldas turi būti prisimenamas ir išlaikomas gyvas ir šiandien katechezėje bei Evangelijos skelbime. Prie to galės prisidėti gilesnis senojo ir naujojo testamento vidinės vienybės tyrinėjimas krikščioniškoje mąstysenoje ir bažnyčios liturgijoje. Vatikano naujienų žurnalistas klausė, ką tik paskelbtoje notoje yra pripažįstama, kad konfliktai, kurie pastaraisiais metais įsiplėskė artimuosiuose rytuose, paliko savo pėdsaką ir žydų bei krikščionių dialoge. Daugelis bendravimo tiltų susviravo. Kaip užtikrinti, kad pasmerkimas to, kas įvyko ir tebevyksta Palestinos teritorijoje, neužgoštų draugystės ir dialogo su žydais, prefektas sakė. Daugelis krikščionių patiria skausmingą įtampą tarp savo ryšio su žydų tauta ir jų etinės pareigos tiems, kurie kenčia Gazoje, ypač tarp civilių. Turime atvirai kalbėtis vieni su kitais apie šią naują situaciją, nes būtent tokiose situacijose kaip ši yra svarbu neleisti, kad dialogas nutrūktų, kaip pabrėžė popiežius Leonas XIV. Net šiais sunkiais laikais, pažymėtais konfliktais ir nesusipratimais, būtina su entuziazmu tęsti šį mūsų taip vertingą dialogą. Taigi, bažnyčia pripažįsta savo pareigą dirbti taikos tiek Izraelio, tiek Palestinos tautų labui. Šventasis sostas visada buvo įsitikinęs, kad tik dviejų valstybių sukūrimas gali atnešti taiką artimuosiuose rytuose. Vatican News žurnalistui atkreipiant dėmesį, kad antisemitizmas pasaulyje stiprėja, paklaustas, koks yra krikščionių uždavinys susidūrus su šiuo reiškiniu, remintis Nostra Aetate mokymu, kardinolas sakė. Negalima būti geru šeimos nariu, jei nevertini ir nemyli savo motinos. Judaizmas yra motina žemė, iš kurios išdygo krikščionybė. Susirinkimo dokumentas smerkiantis antisemitizmą ne vien dėl politinių priežasčių, bet ir skatinamas evangelinės religinės meilės. Tai reiškia, kad negalima būti Jėzaus Kristaus mokiniais ir tuo pačiu metu būti antisemitais. Visi popiežiai nuo Vatikano antrojo susirinkimo tai dar kartą pabrėžė su dideliu įsitikinimu ir popiežius Leonas XIV tai dar kartą išryškino.
0: Tarp religinis dialogas yra ne vienas iš galimų pasirinkimų, bet gyvybiškai svarbi būtinybė, sako tarp religinio dialogo digasterijos prefektas kardinolas Džordžas Džeikobas Kuvakadas, kalbėdamas apie trijų šventojo sosto digasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, apibendrinančią per pastaruosius 60-mečius po Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate vykusį Katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis. Trijų dikasterijų notos, apie kurią kalbėjome mūsų laidoje vakar, paskelbimo proga davęs interviu Vatikano žiniasklaidai, kardinolas primena kelis svarbius pastarųjų dešimtmečių tarp religinio dialogo momentus. Jonas Paulius II, pakvietęs į Asyžių įvairių religijų išpažinėjus melstis už taiką pasaulyje ir daugeliu kitų savo ilgo ir vaisingo pontifikato iniciatyvų, parodė, kad religijos yra ne susiskaldimo priežastis, bet ilgalaikės taikos kūrėjos. Popiežius Benediktas XVI ne kartą pabrėžė, kad krikščionybės dialogas su islamu ir kitomis religijomis negali būti laikomas laikinu ar nuo aplinkybių priklausančių pasirinkimu, nes nuo jo didelė dalimi priklauso mūsų ateitis. Popiežius Pranciškus šiam keliui suteikė žmonių brolystės vardą, Abu Dabyje pasirašydamas garsųjį dokumentą apie žmogiškąją brolystę dėl taikos pasaulyje ir bendro sugyvenimo. Vatikane trečiadienį rugsėjo 16-ąją paskelbtoje notoje Vilties kelias primename, kad minėtieji pastarųjų dešimtmečių popiežių sprendimai yra dalys jau gerai konsoliduoto proceso davusio ir matomų ir tylių vaisių. Tai, pasak kardinolo, tarp religinio dialogo dikasterijos prefekto ir bendradarbiavimas švietimo bei socialinėje srityse, ir bendri pareiškimai prieš smurtą Dievo vardu, ir rūpinimosi bendrais namais bei taika pasaulyje iniciatyvos, ir galiausiai kasdienio sugyvenimo patirtis. Notoje nenutylėtos ir žaizdos, krikščionių persekiojimas, kurį įvairiose pasaulio dalyse vykdo ekstremistinės grupuotės, su konfliktais artimuosiuose rytuose susijusi įtampa, išliekantys iš ankstiniai nusistatymai ir politinis manipuliavimas religinė tapatybė. Taikus skirtingų religijų išpažinėjų sambuvis yra įmanomas, tačiau jis neatsiranda savaime, sakė kardinolas Kuvakadas. Tam būtinos trys sąlygos, kurios notoje yra labai aiškiai pabrėžtos. Pirmoji – aiškus savo tapatybės suvokimas. Dialogas nėra nei relativizmas, nei sinkretizmas. Antroji – drąsa priimti kito skirtingumą. Kitas žmogus yra ne grėsmė, nuo kurios reikėtų laikytis atokiai, bet dialogo partneris ir potencialus sąjungininkas bei draugas. Trečioji – ketinimų nuoširdumas. Dialogas negali būti instrumentalizuojamas trumpalaikiams, politiniams ar diplomatiniams tikslams.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius priėmė jo paties vardo Leono XIV tarptautinių studijų centro delegaciją. Pavakarę Laterano Šventojo Jono bazilikoje popiežius susitiko su Romos vyskupijos bendruomenė. Jau tik savaitė iki popiežiaus apaštališkosios kelionės į Prancūziją pradžios, Europos bažnyčios pakartojo įsipareigojimą padėti persekiojamiems krikščionims.
1: Rugsėjo 18-ąją popiežius priėmė jo paties vardo Leono XIV tarptautinių studijų centro delegaciją. Šį centrą 2025-aisiais įsteigė Augustino ordinas, kuriam priklauso ir pats popiežius. Jo uždaviniai – tirti, formuoti, dalyvauti diskusijose dėl bendrojo gėrio, remintis bažnyčios socialinę doktriną ir popiežiaus Leono XIV mokymų. Studijų centro būstinė – Augustinų Šventosios Dvasios vienuolynas Florencijoje.

0: sakyti, susitikti su tais, kurie skiriasi ir Rodos masto kalbą bei elgesi skirtingai. Pridūrė jis, paminėdamas ir vertingą tarptautinių studijų centro partnerystę su popiežiškojų patristikos institutu Augustinianum Romoje bei Centrinės Italijos teologijos fakultetu Florencijoje. Anot šventųjų tėvo simboliška ir reikšminga, kad tarptautinio studijų centro būstinė yra būtent Florencijoje, tai kvietimas semtis iš humanizmo vertybių, tai kūrėjui atvira pasaulėžiūra, būtent dėl to padedanti kurti broliškus santykius. Ne karai, o taikos ir teisingų pusiausvyrų aktyviai dalyvaujant visoms visuomenės, socialinėms ir kultūrinėms grupėms, kūrimas formuoja civilizacija. Bažnyčios socialinė doktrina taip pat auga ir iš tokių patirčių. Be krikščionių pasauliečių atsiliepusių į savo epochos iššūkius būtų neįsivaizduojama nauja krikščioniškojo apreiškimo interpretacija šiuolaikinėmis socialinėmis, darbinės veiklos, ekonominėmis ir kultūrinėmis aplinkybėmis. Kartu su pasauliečiais darbavusi vienuoliai ir vienuolės, liudijantis bažnyčią einančią dar nepramintais keliais. Dėl mūsų išgyvenamų epochinių pokyčių šiandien dar labiau reikalinga nuolatinė sąveika tarp pakrikštytųjų ir magisteriumo, piliečių ir ekspertų, liaudės ir institucijų. Priminė Leonas XIV, cituodamas savo apaštalinį paraginimą Delexite. Jis palinkėjo, kad jo vardo studijų centras prisidėtų prie tokios veiklos, ypač tada, kai pradeda įsivyrauti nepasitikėjimas, kai linkstama nuleisti rankas, kai labiausiai reikia to, kas yra priešinga tokiam pasidavimui. Bendraim gėriui tarnaujančios politikos, solidarių, teisingų ir taikių santykių, atsakomybės bendruomenės atžvilgių. Humanizmas, kuris nekontempliuotų meilės kaip ryšio tarp asmeninio, intimaus, socialinio, politinio ar intelektualinio tarp žmonių, nebūtų autentiškas. Priminė būtent Florencijoje ištartą savo pirmtako Pranciškaus pastabą Leonas. Pats pridurdamas, jog meilė suriša, kad išlaisvintų, suvienyje, kad gimdytų, įpareigoja, kad kurtų. Augustiniška mintis, kurią grindžiama tarptautinio centro iniciatyva, siekiant suvokti meilę kaip asmeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo atsinaujinimo principą, turi daug ką pasiūlyti šiandienos tarptautinėme kontekste įsitikinęs popiežius, primindamas ir dar platesnę perspektyvą minimą jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Mes, anot jo, žvelgiame į istoriją prisikeilusiojo šviesoje. Mes neinterpretuojame dabarties kaip uždaros lemties, bet kaip erdvę asmeniniam ir bendruomeniniam atsivertimui. Mes tikime atnaujinančią Dievo karalystės jėgą, kuri išauga iš mažo garstyčios grūdelio.
1: Siate esperti delle novità di Dio, non quelle che abbagliano per velocità ed efficienza, ma quelle che egli opera silenziosamente.
0: Būkite Dievo naujovių žinovai, ne tų, kurios apakina savo greičiu ir veiksmingumu, bet tų, kurias jis tyliai įgyvendina, išlaisvindamas senąjį pasaulį iš aklaviečių ir atverdamas kelius, kuriais galime kartu eiti link jo miesto. Tegul Viešpats už jūsų pastangas atlygina gausiais vaisiais, o aš iš širdies visiems suteikiu apaštališkąjį palaiminimą. Audiencijos pabaigoje sakė popiežius Leonas XIV.
2: Penktadienio rugsėjo 18-osios pavakarę popiežius Leonas XIV nuvyko į Romos vyskupijos katedrą Laterano Šventojo Jono baziliką ir joje vadovavo susitikimui, kuriuo buvo oficialiai pradėti naujieji pastoraciniai metai. Į susitikimą su popiežiumi buvo pakviesti visų Romos vyskupijos parapijų, bendruomenių, judėjimų, organizacijų ir institucijų atstovai. Popiežius yra Romos vyskupas, tad šis susitikimas, sakė Vatikano žiniasklaidai popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Valdo Reina, surengtas ir tam, kad būtų pabrėžtas jo ryšys su šia vietinė bažnyčia. Kardinolas sakė, kad šis susitikimas tai vyskupijoje vykusios sinodinės kelionės aptarimas. Didžiausi iššūkiai yra susiję su šeimos tikrove, silpnėjančiais ryšiais šeimose, sunkumais auklėjant vaikus ir silpnėjimu visko, kas susiję su šeimos institucija. Kitas klausimas glaudžiai susijęs su pirmuoju jaunimo patiriami sunkumai. Penktadienio susitikimas prasidėjo ir baigėsi.

0: Malda. Po įžanginės kardinolo kalbos ir trijų asmenų atstovaujančių įvairioms vyskupijos tikrovėms liudijimų į susitikimo dalyvius kreipėsi popiežius Leonas XIV. Broliai ir seserys, šiandien nepateiksiu jums naujos pastoracinės programos, kreipėsi popiežius Romos vyskupas į savo vyskupijos atstovus. Nepradedame nuo nulio. Ir nieko iš to, ką esame išgyvenę, nereikia padėti į archyvą. Norėčiau jums pasiūlyti kitą dalyką. Viską pasverti ir įvertinti šventosios dvasios šviesoje. Tai yra sustoti, apmastyti tai, kas įvyko, atpažinti, kas davė vaisių, suprasti, kas nepavyko ir drauge ieškoti to priežasčių. Vienu žodžiu, pažvelgti tiesą į akis. Kviečiu jūs atlikti šį darbą įtraukiant į jį visą bendruomenę ir kiek įmanoma, išklausant taip pat žmonės, kurie jai nepriklauso. Pasak popiežiaus, siekiant nuoširdžiai įvertinti vyskupijos gyvenimo ir pastoracinės misijos būklę, reikia visada atsiminti tris dalykus. Pirma, mes turime patys susitikti su Kristumi ir padėti kitiems jį sutikti. Bažnyčia egzistuoja ne dėl savęs pačios, bet tam, kad vestų kiekvieną žmogų į susitikimą su Viešpačiu. Antra, kurti bendruomenę. Iš Kristaus prisikėlimo gimsta naujos, laisvos, sutaikintos bendruomenės. Reikia drąsiai rūpintis tuo, kas esminga, kad atsirastų erdvės tikriems santykiams, kuriuose žmonės jaustųsi sudarančiais Dievo tautą, kad jaustųsi priimti, vertinami ir bendrai atsakingi. Trečia, suprasti, kad tarnaujame miestui, kuriame gyvename. Roma yra ne mūsų bendruomenių gyvenimo fonas, bet misijos vieta. Pasak popiežiaus, taip pat reikia visada klausti, ar vyskupijoje vykdoma sielovada tikrai ugdo Dievo tautą. Ar veikla padeda augti tikėjimui, ar ji ugdo misionieriškus mokinius, ar padeda bręsti bažnytinį atsakomybei, ar ji ugdo brandų tikėjimą, gebantį virsti konkrečiais gyvenimo ir tarnystės pasirinkimais. Visų šių klausimų šerdis yra labai paprastas klausimas. Kodėl? Kodėl tai darome? Ar mūsų pasirinkimai atitinka bažnyčios misiją? Popiežius pastebėjo, kad vien gero veiklos metodo neužtenka, bet reikia ir konkrečių pavyzdžių. Kad tai, ką jums siūlau, neliktų abstraktu, noriu priminti ir vieną konkretų žmogų, sakė popiežius ir pranešė, kad jis pritarė sprendimui imtis būtinų žingsnių, kad būtų vyskupijos mastu pradėtas kunigo Luigi di Liegro gyvenimo dorybių ir šventumo garso tyrimas. Šis kunigas miręs 1997 metais, daug metų buvo Romos vyskupijos karitas direktorius. Galiausiai popiežius kreipėsi į kunigus vykdančius sielovadinę tarnystę Romos vyskupijoje. Žinau, kad šiandien pastoracinė tarnystė yra sunkesnė negu anksčiau, sakė Leonas XIV. Raginu jūs nenešti šių sunkumų vieniems. Bendruomenė, kurioje viskas priklauso nuo klebono, yra silpna bendruomenė. Vadovauti nereiškia viską daryti pačiam. Vadovauti bendruomenei reiškia kurti bendrystę, atskleisti ir vertinti kitų žmonių gebėjimus, jungti žmonės bei įvairias tikrovės sritis ir saugoti vienybę. Baigdamas kalbą, popiežius linkėjo Romos vyskupijos sielovadininkams ir visai bendruomeniai, kad šiandien vykstantis vyskupijos gyvenimo ir pastoracijos aptarimo ir vertinimo procesas padėtų atnaujinti bendrą visos bendruomenės kelionę. Leonas XIV. Paminėjo ir jau palyginti netolimoje ateityje laukiantį visuotiniai bažnyčiai ir ypač Romos vyskupijai svarbų įvykį – 2033 metų atpirkimo jubiliejų.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas kartu su kitais viskupais dalyvavęs spaudos konferencijoje, skirtoje rugsėjo 25-28 dieną vyksiančiai popiežiaus Leono 14 apaštaliniai kelioniai į Prancūziją, išskyrė esminius kelionės momentus. Lurde vyksiantis susitikimas su septyniais asmenimis patyrusiais lytinę prievartą, sustojimai Paryžiuje ir Mece, apsilankimas UNESCO būstinėje, kur popiežius kalbės apie taiką, žmogaus orumą ir dirbtinį intelektą. Matysime gražių dalykų, bet svarbiausia yra tai, ką matome širdimi, sakė Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas Marselio arkivyskupas kardinolas Jean-Marc Avelin, paragindamas Prancūzijos tikinčiuosius dvasiškai ruoštis artėjančiai Leono 14 apaštališkai kelioniai į Prancūziją. Kelionės programa apims Paryžių ir jo priemiesčius, Lurdą ir galiausiai Mecą. Popiežius atvyksta, dar nežinome, ką jis pasakys, tačiau turime pasiruošti jo klausytis ir išgyventi šį įvykį kaip dovana mums, sakė Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas. Rugsėjo 8 dieną kelioniai skirtoje spaudos konferencijoje kardinolas sakė esąs labai sujaudintas, matydamas entuziazmą, kurį patiria šalis. Šį entuziazmą patvirtina ir numatomas dalyvių skaičius pirmojoje kelionės dalyje Paryžiuje. Čia susitikimuose laukiama apie milijoną žmonių. Į šeštadienį rugsėjo 26 dieną Paryžiaus širdyje, tarp Santarvės aikštės ir Eliziejaus laukų vyksančias mišes registruojasi daugybė žmonių, po 8000 per dieną. Šiuo atžvilgiu organizatoriai netmeta galimybės, kad minia galėtų pasiekti triumfo arką, netgi užpildydama dalį gretimo bulvaro. Kardinolas pridūrė, kad žinia apie popiežiaus vizitą sujaudino daugybę žmonių iš skirtingų aplinkų, sluoksnių, jie trokšta popiežių išgirsti, pamatyti, priimti jo žodį. Man tai atspindi didelį dvasinį troškulį mūsų šalyje. Net ir užtikinčiųjų rato ribų, ši kelionė yra kažkas nuostabaus, dar tik pradėjus jai ruoštis ir dėl entuziazmo, kurį ji įkvepia, sakė kardinolas. Paryžiaus arkivyskupas Laurentas Ulrichas taip pat atkreipė dėmesį į pastarosiomis savaitėmis augantį entuziazmą. Šis jausmas reiškia, kad esame kupini džiaugsmo, kuris ateina iš Dievo ir kad esame jame. Pasveikinant popiežių Paryžiuje, kuris pirmuosius pustrečio kilometro kelio įveiks kairiuoju krantu, tarp Montparnaso ir Saint-Michelio bulvarų skambės visi sostinės varpai. Kalbėdamas apie vieną reikšmingiausio paštališkosios kelionės akimirkų, Leono 14 susitikimą Lurde su nukentėjusiu jaunuolytinės prievartos Prancūzijos bažnyčioje grupe, vyskupas Pierre-Antoine Bozo pabrėžė popiežiaus troškimą asmeniškai nuodugniai pasikalbėti su kiekvienu žmogumi. Dėl šios priežasties jų bus 7, įskaitant pašvestuosius asmenis ir pasauliečius. Nekantrai laukiama ir tarptautinio institucinio kelionės momento. Pirmąją dieną numatytas popiežiaus vizitas į UNESCO, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją, kurios būstinė yra Paryžiuje. Popiežiaus vizitas bus labai svarbus momentas organizacijai, pasiūsiantis tvirtą žinę apie daugiašališkumą ir taiką, teigia organizacijos komunikacijos direktorius Matthew Gevel. Pagrindinė tema bus žmogaus orumas ir kūrybiškumas skaitmeninėme amžiuje dirbtinio intelekto raidos kontekste, atsižvelgiant į enciklikos Magnifica Humanitas ištakas ir į pastaraisiais metais UNESCO vykusias diskusijas šioje srityje. Prieš popiežiaus atvykimą UNESCO vyks forumas, skirtas jaunimui skaitmeniniame amžiuje. Popiežius lydimas organizacijos direktoriaus egiptiečio Kaledo El Enani staptelės ir prie alyvmedžio, simbolizuojančio taiką.
3: Rugsėjo 14-ąją paskelbtas pranešimas apie Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos ir Europos bažnyčių tarybos jungtinio komiteto kasmetinį susitikimą bei solidarumo su persiekėjimais krikščionimis deklaraciją. Susitikimas vyko Vokietijoje, Frankfurto mieste, nuo rugsėjo 9-osios iki 11-osios dienos. Pagrindinis susitikimo tikslas atnaujintos ekumeninės chartijos redakcijos aptarimas, diskusija apie šio dokumento priėmimą kraštų bažnyčiose, būsimi ekumeniniai žingsniai ir bendras liudėjimas Europos žemynė. Jungtinis komitetas taip pat aptarė sinodiškumą iš katalikų, protestantų, ortodoksų ir anglikonų perspektyvų. Pabrėžta, kad sinodiškumas yra esminis bažnyčios savęs suvokimo elementas visose krikščioniškose tradicijose. Jungtinis komitetas taip pat paskelbė solidarumo deklaraciją. Mes, Jungtinio komiteto nariai, kaip Europos krikščioniškų tradicijų atstovai Frankfurte susirinkę į kasmetinį susitikimą, norime sustiprinti bendradarbiavimą ir dialogą, bei išreikšti solidarumą su visais persiekiojamais krikščionėmis ne tik mūsų žemynė, bet ir visame pasaulyje. Pripažįstame kančias, baimę ir žaizdas, padarytas visam Kristaus kūnui, mūsų maldos skiriamos visoms kenčiančioms tautoms, nuo Ukrainos iki artimųjų rytų, kiekvienoje pasaulio vietoje, ypač šventojoje žemėje, kur mūsų viešpats ir išganytojas gimė, vaikščiojo, kentėjo, mirė, prisikėlė, kad dovanotų mums taiką. Mums įkvėpimo teikia stiprybė ir atsparumas žmonių parodyta šių didžiulių kančių akivaizdoje, taip pat įvairios pastangos, kuriomis siekiama skleisti taikos, teisingumo, susitaikymo kultūrą. Drąsiname krikščionis Europoje ir visame pasaulyje prisidėti prie šių pastangų. Kaip Jėzaus Kristaus mokiniai esame pašaukti kartu melstis už taiką pasaulyje ir įsipareigoti ginti kiekvieno žmogaus gyvybę bei orumą. Pažymima deklaracijoje, ant kurios parašus visų vardu padėjo Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus metropolitas ir Tiatyrų bei Didžiosios Britanijos ortodoksų arkivyskupas Nikitas, Europos bažnyčių tarybos pirmininkas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius priėmė jo paties vardo Leono XIV tarptautinių studijų centro delegaciją. Pavakarę Laterano Švento Jono bazilikoje popiežius susitiko su Romos vyskupijos bendruomenė. Jau tik savaitę iki popiežiaus apaštališkosios kelionės į Prancūziją pradžios, Europos bažnyčios pakartojo įsipareigojimą padėti persekiojamiems krikščionims.
1: Rugsėjo 18-ąją popiežius priėmė jo paties vardo Leono XIV tarptautinių studijų centro delegaciją. Šį centrą 2025-aisiais įsteigė Augustino ordinas, kuriam priklauso ir pats popiežius, jo uždaviniai – tirti, formuoti, dalyvauti diskusijose dėl bendrojo gėrio, remintis bažnyčios socialinė doktrina ir popiežiaus Leono XIV mokymų. Studijų centro būstinė – Augustinų Šventosios Dvasios vienuolynas Florencijoje. Gebėjimas mąstyti, kritiškai pažvelgti į dalykus yra svarbus – kuriant meilės civilizaciją, kuriai bažnyčios socialinė doktrina turi daug ko pasakyti. Tokia pat svarbi nuostata yra kalbėti su visais, su akademinio pasaulio, su pilietinės visuomenės, su valstybės institucijų atstovais. Audiencijos dalyviams sakė Leonas.
2: Il segreto è nel camminare insieme, sempre, senza precludersi l'incontro anche con chi è diverso e sembra pensare, parlare o agire diversamente.
1: Raktas yra visada eiti kartu. Neatsisakyti susitikti su tais, kurie skiriasi ir rodos masto kalba bei elgesi skirtingai. Pridūrė jis, paminėdamas ir vertingą tarptautinių studijų centro partnerystę su popiežiškojų patristikos institutu Augustinianum Romoje bei Centrinės Italijos teologijos fakultetu Florencijoje. Anot šventųjų tėvo simboliška ir reikšminga, kad tarptautinio studijų centro būstinė yra būtent Florencijoje, tai kvietimas semtis iš humanizmo vertybių, tai kūrėjui atvira pasaulėžiūra, būtent dėl to padedanti kurti broliškus santykius. Ne karai, o taikos ir teisingų pusiausvyrų aktyviai dalyvaujant visoms visuomenės socialinėms ir kultūrinėms grupėms, kūrimas formuoja civilizacija. Bažnyčios socialinė doktrina taip pat auga ir iš tokių patirčių. Be krikščionių pasauliečių atsiliepusių į savo epokos iššūkius būtų neįsivaizduojama nauja krikščioniškojo apreiškimo interpretacija. Šiuolaikinėmis socialinėmis, darbinės veiklos, ekonominėmis ir kultūrinėmis aplinkybėmis. Kartu su pasauliečiais darbavusi vienuoliai ir vienuolės, liudijantis bažnyčią einančią dar nepramintais keliais. Dėl mūsų išgyvenamo epochinių pokyčių šiandien dar labiau reikalinga nuolatinė sąveika tarp pakrikštytųjų ir magisteriumo, piliečių ir ekspertų, liaudės ir institucijų. Priminė Leonas XIV, cituodamas savo apaštalinį paraginimą Delexite, jis palinkėjo, kad jo vardo studijų centras prisidėtų prie tokios veiklos, ypač tada, kai pradeda įsivyrauti nepasitikėjimas, kai linkstama nuleisti rankas, kai labiausiai reikia to, kas yra priešinga tokiam pasidavimui. Bendrajam gėriui tarnaujančios politikos, solidarių teisingų ir taikių santykių, atsakomybės bendruomenės atžvilgių. Humanizmas, kuris nekontempliuotų meilės kaip ryšio tarp asmeninių, intimaus, socialinių, politinio ar intelektualinio tarp žmonių, nebūtų autentiškas. Priminė būtent Florencijoje ištartą savo pirmtako Pranciškaus pastabą Leonas. Pats pridurdamas, jog meilė suriša, kad išlaisvintų, suvienyje, kad gimdytų, įpareigoja, kad kurtų. Augustiniška mintis, kuria grindžiama tarptautinio centro iniciatyva, siekiant suvokti meilę kaip asmeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo atsinaujinimo principą, turi daug ką pasiūlyti šiandienos tarptautinėme kontekste įsitikinęs popiežius, primindamas ir dar platesnę perspektyvą minimą jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Mes, anot jo, žvelgiame į istoriją prisikeilusiojo šviesoje. Mes neinterpretuojame dabarties kaip uždaros lemties, bet kaip erdvę asmeniniam ir bendruomeniniam atsivertimui. Mes tikime atnaujinančią Dievo karalystės jėgą, kuri išauga iš mažo garstyčios grūdelio.
2: siate esperti delle novità di Dio, non quelle che abbagliano per velocità ed efficienza, ma quelle che Egli opera silenziosamente.
1: Būkite Dievo naujovių žinovai, ne tų, kurios apakina savo greičiu ir veiksmingumu, bet tų, kurias jis tyliai įgyvendina, išlaisvindamas senąjį pasaulį iš aklaviečių ir atverdamas kelius, kuriais galime kartu eiti link jo miesto. Tegul Viešpats už jūsų pastangas atlygina gausiais vaisiais, o aš iš širdies visiems suteikiu apaštališkai palaiminimą. Audiencijos pabaigoje sakė popiežius Leonas XIV.
0: Penktadienio rugsėjo 18-osios pavakarę popiežius Leonas XIV nuvyko į Romos vyskupijos katedrą Laterano Šventojo Jono baziliką ir joje vadovavo susitikimui, kuriuo buvo oficialiai pradėti naujieji pastoraciniai metai. Į susitikimą su popiežiumi buvo pakviesti visų Romos vyskupijos parapijų, bendruomenių, judėjimų, organizacijų ir institucijų atstovai. Popiežius yra Romos vyskupas, tad šis susitikimas, sakė Vatikano žiniasklaidai popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Valdo Reina, surengtas ir tam, kad būtų pabrėžtas jo ryšys su šia vietinė bažnyčia. Kardinolas sakė, kad šis susitikimas tai vyskupijoje vykusios sinodinės kelionės aptarimas. Didžiausia iššūkiai yra susijęs su šeimos tikrove, silpnėjančiais ryšiais šeimose, sunkumais auklėjant vaikus ir silpnėjimu visko, kas susiję su šeimos institucija. Kitas klausimas glaudžiai susijęs su pirmuoju jaunimo patiriami sunkumai. Penktadienio susitikimas prasidėjo ir baigėsi malda. Po įžanginės kardinolo kalbos ir trijų asmenų atstovaujančių įvairioms vyskupijos tikrovėms liudijimų, į susitikimo dalyvius kreipėsi popiežius Leonas XIV. Broliai ir seserys, šiandien nepateiksiu jums naujos pastoracinės programos, kreipėsi popiežius Romos vyskupas į savo vyskupijos atstovus. Nepradedame nuo nulio. Ir nieko iš to, ką esame išgyvenę, nereikia padėti į archyvą. Norėčiau jums pasiūlyti kitą dalyką. Viską pasverti ir įvertinti šventosios dvasios šviesoje. Tai yra sustoti, apmastyti tai, kas įvyko, atpažinti, kas davė vaisių, suprasti, kas nepavyko ir drauge ieškoti to priežasčių. Vienu žodžiu, pažvelgti tiesą į akis. Kviečiu jūs atlikti šį darbą įtraukiant į jį visą bendruomenę ir kiek įmanoma, išklausant taip pat žmonės, kurie jai nepriklauso. Pasak popiežiaus, siekiant nuoširdžiai įvertinti vyskupijos gyvenimo ir pastoracinės misijos būklę, reikia visada atsiminti tris dalykus. Pirma, mes turime patys susitikti su Kristumi ir padėti kitiems jį sutikti. Bažnyčia egzistuoja ne dėl savęs pačios, bet tam, kad vestų kiekvieną žmogų į susitikimą su Viešpačiu. Antra, kurti bendruomenę. Iš Kristaus prisikėlimo gimsta naujos, laisvos, sutaikintos bendruomenės. Reikia drąsiai rūpintis tuo, kas esminga, kad atsirastų erdvės tikriems santykiams, kuriuose žmonės jaustųsi sudarančiais Dievo tautą, kad jaustųsi priimti, vertinami ir bendrai atsakingi. Trečia, suprasti, kad tarnaujame miestui, kuriame gyvename. Roma yra ne mūsų bendruomenių gyvenimo fonas, bet misijos vieta. Pasak popiežiaus, taip pat reikia visada klausti, ar vyskupijoje vykdomas sielovada tikrai ugdo Dievo tautą. Ar veikla padeda augti tikėjimui, ar ji ugdo misionieriškus mokinius, ar padeda bręsti bažnytiniai atsakomybei. Ar jį ugdo brandų tikėjimą, gebantį virsti konkrečiais gyvenimo ir tarnystės pasirinkimais? Visų šių klausimų šerdis yra labai paprastas klausimas. Kodėl? Kodėl tai darome? Ar mūsų pasirinkimai atitinka bažnyčios misiją? Popiežius pastebėjo, kad vien gero veiklos metodo neužtenka, bet reikia ir konkrečių pavyzdžių. Kad tai, ką jums siūlau, neliktų abstraktu, noriu priminti ir vieną konkretų žmogų, sakė popiežius ir pranešė, kad jis pritarė sprendimui imtis būtinų žingsnių, kad būtų vyskupijos mastu pradėtas kunigo Luigi di Liegro gyvenimo dorybių ir šventumo garso tyrimas. Šis kunigas miręs 1990 1997 metais daug metų buvo Romos vyskupijos karitas direktorius. Galiausiai popiežius kreipėsi į kunigus vykdančius sielovadinę tarnystę Romos vyskupijoje. Žinau, kad šiandien pastoracinė tarnystė yra sunkesnė negu anksčiau, sakė Leonas XIV. Raginu jūs nenešti šių sunkumų vieniems. Bendruomenė, kurioje viskas priklauso nuo klebono, yra silpna bendruomenė. Vadovauti nereiškia viską daryti pačiam. Vadovauti bendruomeniai reiškia kurti bendrystę, atskleisti ir vertinti kitų žmonių gebėjimus, jungti žmonės bei įvairias tikrovės sritis ir saugoti vienybę. Baigdamas kalbą, popiežius linkėjo Romos vyskupijos sielovadininkams ir visai bendruomeniai, kad šiandien vykstantis vyskupijos gyvenimo ir pastoracijos aptarimo ir vertinimo procesas padėtų atnaujinti bendrą visos bendruomenės kelionę. Leonas XIV paminėjo ir jau palyginti netolimoje ateityje laukiantį visuotiniai bažnyčiai ir ypač Romos vyskupijai svarbų įvykį – 2033 metų atpirkimo jubiliejų. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kartu su kitais vyskupais dalyvavęs spaudos konferencijoje, skirtoje rugsėjo 25-28 dieną vyksiančiai popiežiaus Leono XIV apaštaliniai kelioniai į Prancūziją, išskyrė esminius kelionės momentus. Lurde vyksiantis susitikimas su septyniais asmenimis patyrusiais lytinę prievartą, sustojimai Paryžiuje ir Mece, apsilankimas UNESCO būstinėje, kur popiežius kalbės apie taiką, žmogaus orumą ir dirbtinį intelektą. Matysime gražių dalykų, bet svarbiausia yra tai, ką matome širdimi, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas Marselio arkivyskupas kardinolas Jean-Marc Avelin, paragindamas Prancūzijos tikinčiuosius dvasiškai ruoštis artėjančiai Leono XIV apaštališkai kelioniai į Prancūziją. Kelionės programa apims Paryžių ir jo priemiesčius, Lurdą ir galiausiai Mecą. Popiežius atvyksta, dar nežinome, ką jis pasakys, tačiau turime pasiruošti jo klausytis ir išgyventi šį įvykį kaip dovana mums, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Rugsėjo 8 dieną kelioniai skirtoje spaudos konferencijoje kardinolas sakė, esąs labai sujaudintas, matydamas entuziazmą, kurį patiria šalis. Šį entuziazmą patvirtina ir numatomas dalyvių skaičius pirmojoje kelionės dalyje Paryžiuje. Čia susitikimuose laukiama apie milijoną žmonių. Į šeštadienį rugsėjo 26 dieną Paryžiaus širdyje, tarp Santarvės aikštės ir Eliziejaus laukų vyksančias mišes registruojasi daugybė žmonių – po 8000 per dieną. Šiuo atžvilgiu organizatoriai neatmeta galimybės, kad minia galėtų pasiekti triumfo arką, netgi užpildydama dalį gretimo bulvaro. Kardinolas pridūrė, kad žinia apie popiežiaus vizitą sujaudino daugybę žmonių iš skirtingų aplinkų, sluoksnių, jie trokšta popiežių išgirsti, pamatyti, priimti jo žodį. Man tai atspindi didelį dvasinį troškulį mūsų šalyje. Net ir užtikinčiųjų rato ribų, ši kelionė yra kažkas nuostabaus, dar tik pradėjus jai ruoštis ir dėl entuziazmo, kurį ji įkvepia, sakė kardinolas. Paryžiaus arkivyskupas Laurentas Ulrichas taip pat atkreipė dėmesį į pastarosiomis savaitėmis augantį entuziazmą. Šis jausmas reiškia, kad esame kupini džiaugsmo, kuris ateina iš Dievo ir kad esame jame. Pasveikinant popiežių Paryžiuje, kuris pirmuosius pustrečio kilometro kelio įveiks kairiuoju krantu, tarp Montparnaso ir Saint-Michelio bulvarų skambės visi sostinės varpai. Kalbėdamas apie vieną reikšmingiausio paštališkosios kelionės akimirkų, Leono XIV susitikimą Lurde su nukentėjusiu jaunolytinės prievartos Prancūzijos bažnyčioje grupe, vyskupas Pierre-Antoine Bozo pabrėžė popiežiaus troškimą asmeniškai nuodugniai pasikalbėti su kiekvienu žmogumi. Dėl šios priežasties jų bus 7, įskaitant pašvestuosius asmenis ir pasauliečius. Nekantrai laukiama ir tarptautinio institucinio kelionės momento. Pirmąją dieną numatytas popiežiaus vizitas į UNESCO, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją, kurios būstinė yra Paryžiuje. Popiežiaus vizitas bus labai svarbus momentas organizacijai, pasiūsintis tvirtą žinę apie daugiašališkumą ir taiką, teigia organizacijos komunikacijos direktorius Matthew Gevel. Pagrindinė tema bus žmogaus orumas ir kūrybiškumas skaitmeninėme amžiuje dirbtinio intelekto raidos kontekste, atsižvelgiant į enciklikos Magnifica Humanitas ištakas ir į pastaraisiais metais UNESCO vykusias diskusijas šioje srityje. Prieš popiežiaus atvykimą UNESCO vyks forumas, skirtas jaunimui skaitmeninėme amžiuje. Popiežius lydimas organizacijos direktoriaus egiptiečio Kaledo El Enani staptelės ir prie alyvmedžio, simbolizuojančio taiką.
1: Rugsėjo 14-ąją paskelbtas pranešimas apie Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos ir Europos bažnyčių tarybos jungtinio komiteto kasmetinį susitikimą bei solidarumo su persiekėjimais krikščionimis deklaraciją. Susitikimas vyko Vokietijoje Frankfurto mieste nuo rugsėjo 9-osios iki 11-osios dienos. Pagrindinis susitikimo tikslas – atnaujintos ekumeninės chartijos redakcijos aptarimas, diskusija apie šio dokumento priėmimą kraštų bažnyčiose, būsimi ekumeniniai žingsniai ir bendras liudėjimas Europos žemynė. Jungtinis komitetas taip pat aptarė sinodiškumą iš katalikų, protestantų, ortodoksų ir anglikonų perspektyvų. Pabrėžta, kad sinodiškumas yra esminis bažnyčio savęs suvokimo elementas visose krikščioniškose tradicijose. Jungtinis komitetas taip pat paskelbė solidarumo deklaraciją. Mes, Jungtinio komiteto nariai, kaip Europos krikščioniškų tradicijų atstovai Frankfurte susirinkę į kasmetinį susitikimą, norime sustiprinti bendradarbiavimą ir dialogą, bei išreikšti solidarumą su visais persiekėjimais krikščionėmis ne tik mūsų žemynė, bet ir visame pasaulyje. Pripažįstame kančias, baimę ir žaizdas, padarytas visam Kristaus kūnui, mūsų maldos skiriamos visoms kenčiančioms tautoms, nuo Ukrainos iki artimųjų rytų, kiekvienoje pasaulio vietoje, ypač šventojoje žemėje, kur mūsų viešpats ir išganytojas gimė, vaikščiojo, kentėjo, mirė, prisikėlė, kad dovanotų mums taiką. Mums įkvėpimo teikia stiprybė ir atsparumas žmonių parodytas šių didžiulių kančių akivaizdoje, taip pat įvairios pastangos, kuriomis siekiama skleisti taikos, teisingumo, susitaikymo kultūrą. Drąsiname krikščionės Europoje ir visame pasaulyje prisidėti prie šių pastangų. Kaip Jėzaus Kristaus mokiniai esame pašaukti kartu melstis už taiką pasaulyje ir įsipareigoti ginti kiekvieno žmogaus gyvybę bei orumą. Pažymima deklaracijoje, ant kurios parašus visų vardu padėjo Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus metropolitas ir Tiatyrų bei Didžiosios Britanijos ortodoksų arkivyskupas Nikitas, Europos bažnyčių tarybos pirmininkas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.